faftai faftai tele lava e moni ma fa maoni upole vi inga o lo tata wola o lo ia ao ia o lo tata utamaile langi o ia le sa fa pena na ia tausia lo tau soifua ia ma lo ufo iola ili vai sa ato o tona iatu faftai le lo fo le atua le aspa ia o le atua pe ona esi le fia ape nao ni tātou atua i tāpua i mawhawhitaia lo nā lofa ma lo nā ngalilei ai whaasisili nā e le tātou atu whaafo i le vi inga i ateia ona e te tau lea nei lava i tūlā nei fo i teimi o te whaafelo i atua i ma le whaalora tele lava i ate oe le nā te lava e mafuta mai e ili nei tūpō o le swafa manu malo i su kiwiso o tātou oli whao lalo wha ia o te whaafelua ia tuai whaafetai tele lava o lo o utou si la fia lava le mātango fio le alofa o le atua nana upfola fola i le sā po le malamalama o tuana i atu na tātou o atu ma ulufale atu ma le fia fia ma le whaafetai o whaapena fuana tāo so ina oe māu i le alofa lava leo le atua a wale le upfola fola tātou te whaafetai e o le teimi foi e tā ua tātou te oatu i foi oe tātou te tālo ma wha maulalo i leli a se teimi e poto poto i foi lana whanaulo na ainga lotu lana e ka le sia ai oatu tuli vai luma o le atua ma tātou wham maulalo ono o tātou whaata mala mo tātou se e ese le lelei o leli o te talitonu i wha maafana whanaina o tau whinangalo ma loo fo i loto ona o loo iei taimi tā ua tātou te poto poto ai o le asopa ia o le atua e whaatino i nai o sauninga umo le whaafetai tātou whaato e senga ia e maiso le taimi e la unwa i nai le upu o mana onga fo i tu inatu i luma o le atua ni taimi o whelava e mafuta mai ulufale maia le amataina le tātou mafutang te talo pe lava o na tātou māsani ai. O le upu ma le fiong pa ia le atu o le lau tusu salamo, e se lau se fulu ma le tasi. E wha ulu tala ina e wha pia. Ua vivi i atu i le atu i mea ua na whaia. Ia outa vivi i atu i le ali. Outa vivi i atu i le ali i ma le loto atua i le sao fa inga a ea meo tonu. Atua ma le whaapotiputonga. O mea ua whaia leli. O mea te tele lava ia. O loo sa ilia i lātou umalava o e fie fie iai. O mea vi ia ma le mātango fie. O ana ngā luenga ia. E tū mau fo ila nā mi o tonu e whaavavau. O whai ima whaamana tūnga ana vavenga. O loo alofa fua mai. Malofa muti muti vale mai le ali. Ua fua ina mai e ia le me e ai, i e māte tau ia te ia. E mana tua e ia lana whianga inga e whaavavau. Wana whaali atu le mana o ana ngā luenga ilona nuu. Ina ua avatu ai ilona. Ina ua avatu ia ila atou le tofio nuu ese. O ngā luenga au na au e moni ia male tonu, e wha maoni ana whi au. Na ia avatu le tonu ola molo na nu, na poloa ilana whi ngainga, ia whaava vaulava, e pa ia male matau tia lo na suafa. O le matau i le ali i, o le amatanga le o le poto. O iei le mafau fau le le ia te ilata uma, o e whaia mea,

E te tau lava ona mātou vivi I ma whaafitai I a te oe. Awa e mātango fie e le leia o ngā luenga ma mana o malawa pe ona whaalie lo mātou wola. Whaafitai lea tua o oe o le tamā e te whaamaoni. E whaatū mawina lo whaamaoni I lo walofa pe ona whaia mo I mātou Iesu o malawa. O se a sātā ua fo ile nei. Pe ona fai mai la ua fionga pa ia, o oe lava na e au maia lo soifua ma lo wola, na e fetalai mai la ua fionga pa ia, na ia avatu le tōngi ola molo na nu. O le ola e whaavavau. Ta mā o le neia sā, o le toa teleo I mātou umalawa na watui, ta puai, tonu o malu malu ma fatafai taulanga. Sa mātou whaamana tuina ai lea sā le whaamana tunga. Le whaamana tuina o lou maliu ma lou tētū mānu mālo. Mōlo mātou whao le tanga. Whaaftai tele lava ta mā ele ma whaena whaangaloina ya te I mātou lou walofa. Mātou tau mwhaitea. Iho o asa uma e te tau na mātou mana tua ai lou walofa. Ai pita iane fo I wa whao ngāina fo e to tele o niso I mātou nei. O lo wa sapa ia e o mai fatasi e lau whanau. Tono o malu malu e tāpuai. Ma ie mātutua se I o lava e se o pito I titi. Mātou te a ai, ma feino, ma whaelonga ina, ma whaamana tuina. Lo tino ma lo toto pa ia na fua ina mo la mātou whaala. Tanga whaaftai tele lava tamā. Whaaftai tele lava ia ua o onga ma lo whaamanatu mai pe I ate I mātou. Whaaftai o hawa noa tāua, na mātou whaalongolongoai a wafiong pa ia. E mātango fie lau upumoni. E taito o tasi I mātou, ma mātou tau aveina pea matū mautonu o mātou loto. Musui ai pea o mātou wanganga I lau fionga pa ia pe na fola fola ina. Ele ngāta ili nei aso a waso umalawa tamā. E mātou te whaaftai o na olo waso pa ia. O mātou muli muli ai, ma mātou tau mawhai e whaamanatu ma le whaafitai. Ona o lou fina ngalo lea pe ona ea o mai. O lou waso e whaapa ia ina mō oe, ia vi ia lava oe. Whaafitai tele ta mā, whaafitai ili ne ia la leo. Whaafitai a wae mawai lava no tāua. E mātou te o mai ai, I mātou, e mātou te tālo whaatasi. O le au tau ke riso e wofoina lo latou soifua ma leola e te tālo moisi. O le ala leo fwe o fai masulu fa inga o nisi e vala au mai ai. Ma mātou o mai ma le fatua tua ma le talitonu e le ona o le tangata. E o mātou talitonu ona o oe le atua. O ala ai na mātou tau mafai ma le fia fia ma le faafetai ma le faalo alo. E whātau nuuina le mātou māfutanga te tālo. O se teimi tāua ia te I mātou, mātou te o mai ai. E vāla au ma alalanga ma whaafetaia oe. O le teimi e whaailoa atuai o mātou langona. O le teimi mātou te o tuai ma le whaatua tua ma le talitonu. O oe o le alii o whaamalo o longa. O oe mātou te māpu atu iai. O oe mātou te whaai loa o mātou ei mea, e mātou te mana nao I ei lea tua wā oe o lea lii. Whai mai e malie ai o mātou manao I mea le lei umalawa. Whaafetai tele lava ta mā wa e taitai mai le soifua ma leola. O le sunga le ta mā le ngā luenga le whaafia ngainga. O le amā ngā lulue whaatasi ma au auna mō oe whaatasi ma ilātou uma. Le au tawa ke riso mai o loo te talo mai te tono maota malawa. Le atuai e le whaau unga ma le alofa o la wafio. O e fwe o whaafonga mai o loo iei se mea e mana o mia. E te talo ai le atua wha manatu ia te ilatou. Awane I manatu wha le tangata pe mata muli. Ai e wha pe nao na iei le loto tele le atua. Ina ia avea le nei tū la ma te tono le nei a la leo. O se whaamanuianga e mātou te o mai whaatase e te tālo o le isi mō le tase tangata. Whaafitai ta mā moe.

0: ina ngā lulue le taimi o tua ngai. O ai lava sa au auna le atua, whaafetai, taitai lo lātou soifua ma le ola I ainga. Ai whaafetai le nei taimi tāua I eilau whaau unga. I lunga ia te I mātou umalava. Ina ia mātou fia fia te tālo ma tāpua ia te oe. I lea nganga ma le whaamaoni. O te tālo lea ma le whaafetai te ele lava, nganga pa ia ia fio mai. Ia e taitai I la mātou maafetanga te tālo. E manu iai mea uma. O le te tālo lea ma le whaafetai te ele I le suafa o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whaafiloa I lau sunga le whaafianga inga, whaafetai te ele lava. Mo le whaamalosi foi mo le au au nanga mo le atua. Ia e au wala I tono le tātou wala leo nei. Ia manatua le tātou telefoni masani. O le ovalu se lau, o lima tautasi, whaafetai lava.
1: Whatalo fatu lau fionga le whalitua eti, ma rau fuiso I fua manuia le yaso. O leo mafuta maiti na ya atonina.
0: Ia vi ia le atua atonina, ma lo lava ya te oele tina, le onu sai mai, e saunoa ia so I fua manuia.
2: Ia whaafetai fo ili sunga, whaafianga inga molo wawa noa. Ia. Eti, mole atile nganga whaafetai e tu sa ole whaamalo si fo I tatou maafetanga talo nei tu la ole po. Whaafetai fo I mole upu whaamalo si mai lea fio ngā lea tua wa amatai nga li tatou maafetanga talo. Mai lea tu uala wale nganga whaafetai e tu sa o talo sanga molia nga fo I vai aso un vai atu. E ngatai nga I wāinga I ai maisi lawa sia pe kā le sia. Ia maa utinau siya whanau, tai tua luamana ia la tō whanau. Le whaititia ilia nganga whaafetai ilia tua. Ia wae moni lawa peona e saunua so o I tātou maafetanga. O loo whaafetai atu ia te o e loo taita ia le tātou maafetanga. Ia ae o I mātou umalawa e moni eti. Ae whaafetai atu ila usunga le whalitua. A olevi inga ia fo ilia tua.
0: Mene
2: o ma o mana onga ma sani esi le fangaloina la vesi uta mato ina fa ia lava pulinga fia fia le mala mala mpo iwa mabai atu sata ita ina fo isia mato sauninga fo I fa mantua ia izi ia le atua o na ole malo si pea o lo maua so isua e ala le tino le loto ma le mafau pau e sili le nganga e whātau nua I pēr tofi matiu te pei o na au o na ai. Ai mai se lava se au e kā le sia atua uma lava. A inga ta I tasi o na I tamām ti nā mātutua te I o na I alam whānau. Whāwhetai mo tālu sanga o aia po I nisi sa I ai tono whale mai. Ia o lo ua awa I atu sauninga. Mai se po I nisi o alam whānau se au e kā le sia. Sa wala wala I mātua o na o pe au mga luenga I nā po I pito nu o nei atu nu. Ia o wa aia fō linga sia sia o feilo ai fō I ai māla marama le sao ninga o mawai atu a sia si mai I nā I mātua e mai te fō I a inga. E ti wha a whetai le atua wa e wila wai le I feilo ai atu fō I ti nā I a se I afi. Ai sa whalongo I na fō I anunga le la alfa whetai. Wae pe I ona sile fia foi na malanga atu foi le whanau I sa moa no si taibi foi o moa mua o na o mawhatianga o ma I o le tino. Ai whaafetai le atua o na o lona alofa ma lona anga le lei. O whaalongo ina o lo I nei ho I o ia me si ana whanau ai o mai pe sa I le malo si mai foi le nei atu no. Tu I nga tu I loma tatou fono talo whaamono mole. Ai mai se na se au e kale si ai la tau uma lava. Lo fatau tolia pe mai tu ngā le nei o langa. Le ngā tui tono mauta malawa a o la tau fo lol fale mai. Fale o nei tangata mātu tua. Ai mai se poi mauta. Nai whanau e le whaapito le tatalo o ai lava o mawhatia. Pōpō ngā tia I so se mauta ngā se ngā se, tōnu mauta malawa. ia e tu inati loma tatou fontalo fa moi mole lava eti e mai se lava alo ma fa anau se au e kale e sia nai o ainga o malava no nofo vala vala ima ma atua ma ainga i se au manga luenga ta alunga o awa onga so se mea o lo no nofo mau mau ai nisi o latou o lo nga lulue sa ala i fina ngalo le atua i so se itu o le lalolangi i e ia i le anga le leio le atua ia i latou e si fa mon mole lava le fa angaluina foi ma atua ma atua si o nuu malanga mai sa moa sa ili ili nga manui e tonu o neia tinu ia e masena i ma atua ma atua foi si o wainga sa moa mana tua atu tato ma aftanga talo masena i o wainga umalawa si au whanau fo imta i toa lua mana i ala to whanau na atu o ngalu lua nei po ia tu ina atu tonu tato ma aftanga talo le whangaloina lava nisi o mātua mātua o lo o maua lava tala o lo o mana o mia lava le suso anu tato o mātanga tala a he te e whainta on whafiso o tai mai no o teleponi ia lo o tui nātu pea i lato o lunga tato o mātanga tala le whangaloina foile au malili malwhanau na i o hainga o malawa mi se fo ila to un malanga si na ba yasu ya si mo mao na fo fo na fo i va la upa i ale tu si ta si u ti na e se asu fo i mo mo to i tali u mai al vi i nga i fo i le tua e ti anga le le le tua le se nga i ai e so nga i al sana fa pel no fo alo e ala i tofi ma ti te lo nga lulu e ai te ngatse le au au nanga ngā lue ngā le atua wha al mālo so se au au nanga ia ngā le lei le atua i mea u malawa ia le tangia fo i le atua wha fua lolo so i fua e ala i nei ngā lue ngā olo e au au nai pia ia maua pia le mālo si le tino le loto le mā pau fau si li le anganga ia wha tamau a inga i la utunga le faltua ia aua lava nei mafutaga o lou tatou mafutai i lea vaiaso ma lea vaiaso eti u te alofa tele mo oe ia manuia lava galuega lenei po fatofaso i fua
3: ia faafetaitele lava iā te oe le tinā atonina lia o lenā ua e faafoga le tatou mafutaga tatalo a o fogaina foʻi e le tinā nei o lagona pe onai e faafofoga ma ia ia o le foʻi ua ou faalogologo a o ia saunoa ia viia le atua faafetai i lau tatalo faafetai i lou aga lelei pe ona tatou faataunuuina ai tatou mafetagata le tali le atua pe ona e faafofoga le saunoaga a le tinā iā atonina ia o le fuʻutoe folosia lona lava faatuatuaga ma lona tali tonuga me le viia ai le atua ona ua tapena i le atua lenei taimi taue auala i lenei alaleo e ese lava loʻu fiafia o loʻu loto lava ia ou te talitonu o le alofa lea o le atua mo i tatou nei taimi tatou tu ia fiogopaia a le atua o manaʻoga le tinā ua amai ae tatou te avatu le faafetai i le atua ae faimai lava le afiogopaia a le atua faimai e faasaga ae oʻu mata i mauga e oo mai ai loʻu fesoasoani o loʻu fesoasoani e mai le alii lea o lē na faia le lagi atoa ma le lalolagi e lē tuuina mai e ia ia ma peva lou vae o lou leoleo e lē tu le moe lava o ia lo matou tamā e oe le lagi e matuā moni ma faamaoni lau ua fioga paia sa faasaga atu mata o i matou uma lava faatasi ma le tinā o atonina e nā vaia sasā pe ona avatu o manaʻoga ma tatalo atu faafetai le atua faafofoga i tatalo auā e moni lava o oe e oo mai ai le fesoasoani o le atua alofa o oe o le atua aga lelei o le leoleo mamoe lelei laofio na e tausi i lenei tinā ua e faafogaina lona leo i lenei tupō na e taʻitaʻi
0: na e leo leo, na e talia ma na onga pe o na tu inat, sa e fiso soani, sa e ta iala i mea umalawa faftaita ma. Faftaitele, o lewa, ma watala, sa si sa e tono le falemai, fapena ona, tui fo ima i tua faftai, mo alo ma fana wale e kalesia, pe o na ma watala, o feilo a i foi, fo ima i nisi. Paftai mole, tina ya se yafi, sa si pe on ta uwe atoni, sa se stina, tonu sa, ya iti tonu le e kale sia olo uye pe alo mafanau. Ufai malanga mai in New Zealand ne, paftai ilo walofa, malo wanga lele ima lau fa malo longa. Paftai ilo wanga lele le tamale ngalue ngale ta itai ole e kale sia. Pe ona mole mawina lo na awai fatasi ta itai ina ole sauninga. Ai mai se sa kala meta le fa mana tunga o mea i te ma. E moni o mea te tupu i sa uma. Ai ana le se anō malo fina ngalo pa ia. Pe fa pe ne i le tau nu ui a mea. Ai o manu ia mea uma ma le lei mea uma. O na le taita inga la o fio malo walofa. Ma le fiso soani mai a te oe pe o na ta ua le upu na mātou tau tala i ai. E whaasanga e o mātou mata i maunga i a te oele li. E o o mai ai lo mātou fiso soani i taimi umalava. Whaafetai te le lava tamā. Whaafetai i lo walofa na e tali mai. Whaafetai le li o mea umalava pio na fonga ina le tina. Whaatau nu uina o fuafuanga. Lo na nu o mea umalava pio na ietu ina mai. Ia vi ia lava oele atua. Whaftai lau tausinga ili neiti nā, ma lona ainga. Ialo ma whanau na i teine ma taito o luo stama. Ma lato whanau le atua, whaftai tele ilo olofa. Nā le maftanga mafana whana i te tonu ili nei ainga ili neiti nā. Ia ato o nina ma siana whanau. E mātou toi atu ili nei taimi. Wa e whaafonga ina o mea umana i atua lau lau ina. E avatu ia te oe o le manuia o lona ainga. Manuia o lana e kale sia o lo tāpua iai. Manuia o lana whanau se auma ngā luenga o mea umalama. O uso a tangata le tamāia le auma le tināia lili pe o na ietu ina mai. Le tuo e whaafonga ina o suafa uma o ingoa. Na ie tau tau i o luma le tuo le neipo. Mātou te o atu whatasi. Tamai e whamanuia ia ato nina. Lona vala awina i tono le e kalesia mō lau ngā luenga. Le vala awina i tono lona ainga o lo tausiai le whanau le atua. Ia mawape ia le loto tele. Le fia fia ma le tali tono e tele o tu la fwa i ateia. Pio na mātou mawai taimi tāua pio le nei fo i pō. Lo e whafonga pia i lona leo e alanga i pia o ia. Mole manuia o lona ainga o lana e kalesia o lana whanau. Ta mai ta ita ia ato ni na linei vai e sa. Nisi le whanau o whea angai ma whea o mga luenga linei pō. Ia ilo o lofa o ngā luenga le vai e sa atoa. O whanau ia o ngā leatua. Ia ta ita ia la o fio. Wha manuia le e kalesia. Sunga le toe ina ma le e kalesia atoa umalava. Paftai i lo walofa ma lo wanga lelei. O lo walofa e sili la valea. Ia fo i atu le vi inga i ate oe. O talo lilo ma mea oma peo na fonga ina le tina ya ato nina. Wa e si la fia lo na loto le alofa. Ile i fatua o ia. Talo i eilo fa ma lo longa le tino loto ma fau fau ma le anganga. E manui ai le nei tina. Fa ma ngalo foi. Wāni whātamāla, wāni vaivainga le atua. Ia e alofa ilo wāwhine, o oelava o le atua, e te sila fia mea umalava. E tū le vā lea moia, ka mā whaftai tele lava, o le te tālo e tū ina atu ma le whaftai, le suafa mānu mālo o Yesu Kiriso. Āmene, ma āmene. Whaftai.
1: Leo mafuta mai te mai a malaifono.
0: Whaftai tele malaifono i sauno ia.
4: Ia. Mūpeona. Pafo i faftai mal vi inga le tua. Ono lo sui fua o il tina. Ia tenane foi. Sunga il faftai ngai ngolo lu base lua nei po. Ai, eti. Kana onga masan. Tina ya nil. Tu fine ya nat. Emily malamatu matang tu supaya famulmul aeti seupu esosuani famafanfana mo teatro neipo melefion paia de tua tato fachau mumua meletusi evangelia yone Matau putolu alfa yupus fulma leono. Awafa peona lofo mayo le tuwa ilalulangi. Boi awina mayelo na atali ito tas. Na yele fano si tasi. Katutuwa ya teia. Aimawa hiye leola ifavau. Faitaulu na lua. Tusi roma. Un tau poi valu al faiu poi tofu malu mal tofu luiva. Awa. Bu au loa mal mautinoe le mafaya eleoti. Po leola. Po angelu. Po li. Po e mal losi. Po mei po nei. Po mea atali. Po le maulunga po le loloto. O seisi lava mea na whaia. O na whaate e se na mai te atau mai le alofo le tua. O loo ia ke wiso i e sūlo te atau wali. Ma le whaitau mulimuli. Apostolo Ioane. Muamua Ioane. Ma ta upo e wha alon whai upo e val. O se e le alofa. E lei loa ia le tua, awa le tua, le lofa lava ia. Un tato utala, o le tua, le lofa lava ia. A word to help and comfort us tonight. From the word of God, the New Testament. Our first reading. The Gospel or the Book of John, chapter 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Our second reading, the Book of Romans, Chapter 8, verses 38 and 39. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. And our last reading, Apostle John, 1 John chapter 4, verse 8. He that loves not knows not God, for God is love. Yet, I'm sure most of us, if not all, are familiar with all the scriptures. Therefore, to help and comfort rather than a reminder, the love of God is in nothing and no one but Jesus' Son, according to St. John. And Paul in the book of Romans conceals or strengthens the fact that no one and nothing shall separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. My friends, let us love one another. For by this Jesus says, John 13:35, all men or the world will know you are my disciples. Anything greater for mankind to be a disciple of Jesus? I don't think so. And Apostle John sums it all up by saying, he that loves not knows not God, for God is love. Sangaman wia lau tō whafonga eti. Whapetai molo o vano.
3: Ia, whapetai tele la vai lau sunga ma lai fono. Ia ole nā le mafitang te talo ma le pa ia ma le mamalu o e whafonga mai. Ma tango fia fionga pa ia a le atua pe una fonga ina le tamanei. Whamanatu le tau o fionga pa ia a le atua. E tau te whapena ana whaitawina whafonga iai. O whalongo iai whamanatu e mōni lava a ia. O foi tau ma fionga pa ia a le atua. E te whafonga ma o whalongo pe iai esa uma. A e te lele lo loto ma le tāua. O fionga pa ia e mamana upu a le atua. E whamanatu e pe e mōni lava o le atua o le alofa lava ia. Lea whaftai iai, whaftai te lava lau sua ma lai fono. Mua fionga pa ia a le atua o whalai au iwe e fōu le upu a le atua ia so uma ma teimi uma. E whafango e lo fina ngalo ma lo uloto le tāua o le upu a le atua whaftai te le lava mua nā fionga pio na fonga ina. Ai o mai o le o tātou te tālo o e whafonga e le saunoanga le tamanei. E talo mo le tō fine i anati, i a e meise fo i a Emily, i a ustasi fo i o pānau, i a e meise fo i le lātou mafutanga. Pe o nou tō si le fia, e whātau nu uina pe a mahe a fo i le tātou mafutanga te talo. Ai puno maia lo wao, a fio maia, tātou uulima whātasi i le ngona le whātuatua, ma le talitonu, ma tātou uatu ma le talitonu, e le ngona, iu tau fina ngalo mo tātou loto. O le teimi tāu o a mai e le atua, tātou teo mai whaatasi e te tālo ai le tasi, ma le mō le tasi. Mana tua lava a fionga pa ia le atua, fa mai le tasi mō mua, ti mō teo lo mta upo lua fai upo lima. O fetala i atu Yesu i a te ia, o a unei o le ala, ma le upo moni ma le ola, e le ala tu lava se tasi le tamaa, pe a le ui mai ia te au. O le alofa o le atua, a mai ia te tātou, mai Ioannes fūnmalifā, o lo na fai upo e ono. Tātou te tālo. Lo mātou te mai o le langi, mātou te whaftai te le lava, whaftai ia ua fionga pa ia pe o na funga ina e le au au na nei. Whamanatu mai ia ia te i mātou u malava i le nei fo i tūpō. O oe lava o le atua alofa, le atua alofa lava la o fio, whaafta ia moni ma whaamaoni a fionga pa ia peo na ia fonga ina, o whaafafonga o mātou whaalongo, pa ulea ia whaapena, ia le ngatai na mātou whaalongo, ia mātou langona, le tāu o le whaamanatu mo le mātou soifuanga, ma le o langa o loo iai nei, a wā mātou taitonu lava peifona e fetalai, o oe lava o le ala, o le upumoni ma le ola. Whaftai tele tamā ia ua fionga pa ia e whamanatu mo i mātou. Tamā e o le langi mātou te o atu, ma lai fono mātou te avatu ia le tua fine ia nati. Avatu o ia ia te oe tamā, ia ila u leo leonga o lau whamanuianga o lau fisozoani, pia lava o iai o ia, ianga le leila o fio wā oe o le tamā. Ele fatua o yelo walofa. Ele fapito et sila fia foi. O mea umalo umana umia le neitina mole manuia o lo naulanga. Emily foi tama e fapena foi ona avatu le atua. Ele se ta se sili ona sila fia. Mai loa le nei. Neita mai ta iwana o oe le atua. E ola matou. Alalanga ile neitu po fe lava o yei o ia o le savalinga ilo naulanga.
0: et silafia o le talo i eilau whaamanuianga ma lau fisoswani ma lau whaamanuianga a talo fo i le atua mo le latou mafutanga wa e silafia ta ma o i latou u malawa o lo awai te tonu le mafutanga piona fia fiai i latou leo mai fitu fa i lau finangalo ma lau olof ta ma o le talo i eipia lau file mu fitu fa ila to le nganga ma le fa maoni ma ye wa fiona pa ia ya ai ya auta ita ina lo mana ma lo wolofa ma lo nganga pa ia o upu fa pena fitu fa ia ile tua ina ia fa il so so ania ile tasi ile tasi o fa la ai au fa pena ai ona maua ila to umalava le mana so so ani ma le lofa ma le anga le yo la ufio ia ele fa'au unga la wafio ia i latou uma lava ia i titonu o lenei mafutaga e talo ia tuliloaina e lou alofa a le tamā nei ia i lau fa'amālōlōga iā te ia e le tino loto mafaufau ae sili i le agaga fa'afetaʻitele lava i lona loto atu iā te oe maise oafioga paia o loo ia tufa mai pea matou te fa'afetai ai talo lea fa'atasi ma nisi o tatalolilo mea uma lava ua esi lafia i lona loto ia i lau fa'amālōlōga ia i lau fesoasoani ia manuia lava ona ala o le tatalo lea ma le fa'afetaʻitele i le suafa manumālō o iesu keriso amene fa'afetai
1: auau tina
0: ia fa'afetaʻitele lava nei tupō ia tatou te fa'afetai i le atua piia le ali'i fa'afetaʻitele lava o talitonu o loo agalelei pea le atua iā te outou ma i tatou uma lava e te molimauina lava e a'u le alofa o le atua o lenei ua'amata fo'i lenei masina atunu e lē toutou fa'ailo a'ulagona ese le alofa o le ali'i tele tatusavaliga le amataga o lenei tousaga ia ele e moni e iai le alofa o le atua i taimi uma lava auā e iai taimi saiailu i tau iai fa'afitauli a o'o lava fo'i le vala'au pa'ia a le atua o e pele iā te outou ma i tatou ae peita'i ane tumau lava le alofa o le ali'i o fa'amanuiaga a le atua i totonu i o tatou aiga pei lava ona ou ava atu e ese le alofa o le atua tonu o tatou ekalesia tonu o lava o lou lava aiga potopoto io e lē na atotonu i lau fale ma lau fanau aotua atu atonu mo le toʻatele iai le matai o le aiga o tatou aiga ou te lē mautinoa a iai e iai aiga potopoto iai suafa matai tonu aiga e fiafia tele o mai fa'atasi pe tufā'i mea lelei e fa'apena ona manuia ai aiga fa'afetai o le alofa le o le atua fa'amanuiaga eseese a le ali'i e moli mauina e a'u ia le alofa o le atua fa'afetaʻitele lava o le vaiaso outonaʻi sa o vatuai foʻi tatamusitasi o tinā fa'afetaʻitele ua logoina mai fa'amālōlōga a le atua pe ona tatou tatalo ai fa'afetaʻitele lava tali mai le ali'i fa'amālōlōina le tinā pe ona tatou tausoa fa'atasi i talosaga inā vaiaso sa pe ona ou ava atu o mea ia aua ne'i galona toe fo'i moni iā le upu fai mai ia fa'amālōlōina e to'ofia ae to'otasi lena fo'i e tatau ona tatou toe fo'i e fa'afetai i le atua ona o lona alofa ma lana agalelei auala eseese taʻitaʻiga o le fanau iaʻoaʻoga na manuia fuafuaga uma o femālagāiga fa'apena ona ia le file o fa'amoemoega pe ona iai o lotu a ʻautalavou io o le'u teiloa na iai nisi o fa'amoemoega a ʻautalavou nisi o ekalesia i le weekend po o lesfarele ma lesetoʻanaʻi ua manuia fuafuaga uma i le alofa ma le agalelei o le atua eseese fa'atinoga mea uma lava e fai e ekalesia o aiga o lou lava fo'i tagata o lou falefaigaluega aua ne'i galo tatou fa'afetai i le atua ona o matagofie eseese o le atua ua fa'aalia i totonu o nei mea uma lava pauni mea ua ou manatua ae ole na e tesilafia Hele me lele ina faya le atu wa mua ula vaia. Hao manatu ya ye ese le anga lele ina tu ina atu. Telo mea ile li ina tali mai. Faali ali mai le alofa o le atua. Fuofuanga uma. Faa soa soa tau tisila fia fuoi o le atua. O le atua e ya te ia le alofa. Nisi o taimi pe po le vale lau finangal tu lau lava. Po le lava lau faa soa. I mea tau tupe mo fuofuanga mo me faa le ainga. Po ai ese awala le atua e fisoa soni ai. Ya te oe ma. O mea o lau soifuanga yaso taitasi. Tātou whaafetai i lea tua. I lea ise mea whaatawaa. I lea whaapena ani mea te tele le ai. I o olawa fo'i pe o na batu whaafetai i lea tua le ngā luenga. Whaafetai i le taa vale o lo o mawhai o na whewa i ai. Whaafetai i nai whanau na manuia le vai sa ya oa onga. Mea le lei umana whaia lea li. Fo'i i lea tua e ave le whaafetai o na olo nanga le lei. Mai lava le upu masani e le fau lau faafonga. Ai, e fai mai e tau loto e tātou. Fai mai loko ngā ngai e faa manuatu ya iowa. O mea o mafoi, e tonu ya tau. Ia faa manu ilo na swafpa. Ia lea nganga faafitai. Faafitai i lea lofa o lea tua. Lo mātou tamai o le langi. Le tamā lofa lava la wafio ya te i mātou. Pangalia, ele lava upo e faa matalatala inai lea nganga fia fia ma le faafitai. Ya te i mātou, pena mātou tau mawhai ai. A o tau mawhai le neitai me mana tunatu i tāua. O mātango o fie, o le lei, o faa manuianga. Mea ese ese na e faya mo i mātou le neifoi. Vai esa saa ua tuana i atu. E ese ese o mātou ainga. Ese ese mea mātou tina nofo ai. Ese ese a mātou ngā luenga. Ai tāsi le mea mātou te iloa. E tutusa ai i mātou uma. Ona iai oe lea tua tolu tāsi pa ia. E te alofa ia i mātou uma lava. E le whapito lo walofa i sangata e tō tāsi. Na e alofa ia te i mātou uma lava. Tamae. Mai le taele o mātou loto e tuu fatase aile nei tūpō. A opuno no watu lau whānau. E te sila fia le tangata lava ia. Malona ainga ma mea umana whianga iai le vai e sā utona iai. O whaamanuianga ese ese na e whaia. O whaatinonga na mawhai mea uma o na olo walofa. O taimi o ti ngā na e whaamāwhana whana. O teimi o mai o le tino na e faa malolo. Faa fetai ta ma. O teimi sa fisowa ina le ma faufau. Po le ale mea te tau na fai. Ai o oe na e feta lai. O oe le musumusunga lilo lo wanganga pa ia. Na manui ai fuofuanga umalama. Panga lea lea tua. E ese lava lo ulelei. E ese lo mata ngofie. E ese le fesoa soa ni lilo alo wanganga i ate i mātou uuma lava. Le tamae, tauia lava, ina ia e whaafonga ina la mātou te tālo. Whaatau waa i mātou e atu ma le loto mau lalo. Ma le nganga whaafitai tele lava. Mātou te momoli atu le whaafitai. Ona o mātango fie ma whaamanuianga ese ese ala wa fio. Yo mātou ainga, o loa tāua. O feiloa inga lea tua, faonga aina, o le failonga ina o aso soifua, wa ausia ia tausanga, ma ia tausanga. Lea li ie, ele fatau vaa yate i mātou nei mea. O mātango fie uma o la o fio lea tua. O faonga aina, o fua ina mai e la o fio, mo i mātou uma lava. Tamae, faafitai, Faafitai. Haapuno no watu ilato umalava. Le maafitang titalo. Le autawa kiriso. Maaune. Wa esi la fia. Mea lele itele. Maafa manuyanga. Mea wa efaye titono o matau ainga. O matau tangata. O matau ekalesia. O matau falifai ngaluenga. Mamea umalava. Ile lava. ele lava tawia lava no e fa fungaina le lo fa la o fio le tua fa tai fa tai me fa na mato filo ai manisi o mato uso atangata tala no atu ia ma le fia fia ma le fa tai ia fo i lava le vi inga ia te o ele tua fa tai ona o yesu amene ma amene fa tai o lo tala ina per tap telefoni on sai mai pe o le numero le na fa mo le mole lava o val selau o li matultasi fa io na evala o mai ai e wa le tate o maftang tsalo i le nei po fa tai lo sungal fa fenga talofa
1: fa wotina
0: ya fa tai ya o le alofa lava o le atua i ele utu la fo ina ai i tātou. Tātou te manatua fo ele nei taimi. Tātou te manatua ele nei tūpō. I einise o loo fata o tolia i te tonu o maota ngāse ngāse. Ia e meise fo tonu no fuanga o tangata mātutua. Fapena fo un tātou te talo. I einise o loo fapena o na ufitia i lao pōnsā. Ona o le vala upa ia le atua. Le tātou te avatu ai i tālo le nei taimi. Whaamole mole a whai o e whaafunga mai. Ia inisio a inga o a inisio. Whapena ona ufutia le au pōngsa ia mana tua lau tālo. A o le tātou mafutang te tālo. Pe lau ona sila fia e whala wa i tele. O tele iloa. A tonu pe tau sila fia pele ai. A ole ala lea tātou te o mai ai. Ole maafutanga te tālo tātou te tālo ai mō mea umalawa. Mā tātou te leiloa pē te māsani pē te leiloa lea tangat. A le fina ngālo lea tua lea fatua o ia lea lofa. Tātou te o mai ai. Whaftai te lawa le au tāua kiriso. Tātou tālo le neitai mi oe umalawa. Si la fia o ainisi o ngāse ngāse tonu maota ngāse ngāse. Fapena ana si i mai tātou ma batu iluma o le ali. Fapena fuun tātou talmo e ufitia le au pōngsā. Ona o le vāla upa ia le atua. Sa o whaalongo i whaalongo longo atu nei le ala leo. Le tātou ala leo nei. Sa e fikia tu lola ula au au whaalongo ina. Sa ono le sunga le whaatonu ono se tasi. O tamata alo ta ua mai sa moa na maliu fa fosei talonga ia o tu umaya tatou te manatua le tatou te talo tunu iei fo inisi o lo utou si le fio ia le vala upa ia le atua inisi o ainga ai le fatua o ia le tatou te talo pe o na aua o mai le li tatou te talo mo tangata umalawa talo o ani faafi tauli tatou te manatua fo ele nei taimi. E iai ia whaafita hauli o loo fia ngai manisi o ngase ngase o le mafau fau. Iwe, e tātou te le fai fai. Awa, e iai me wha le tonu le tino. Ala tātou wala awina, e tātou talo monisi o loo iai le ngase ngase. Ngase ngase o le mafau fau tātou talo iai le lofa ma le anga le leio le atua. Tātou talo fo i pe lava na o watu isi po. Tātou talo e iai e o loo sai sai tia. Ele ti a polo ma fili ma le fili ma na au. Pe iai fua fua ngai fa o sofia e fa atino i nai. O ni o sofa inga. O ni mea mata ngā e fa atino ina inisi. O mea iau te abatu o le mea moni lea o le tupu. O le fili lea ma na au tātou te talo. E fa ato ila loina. E iai fa o so songa. O loina yei mea masani fo ona o fa nga ina fo i e yei ni se po kalame fo a te talo awa e yei ni se o tulanga matanga lo fa tino ina lava fa no no e fa longo pe yei fo le nei va yaso ni si winga matanga e fa tino ina tulo ma le fa lolo tonu ainga ile va o tama malo tama cha tatu talo le va inga lea. Tātou talo ia whato ila loina, ave e seina le te a polo mana au. Tātou talo ngase ngase uma, fa'apea tātou tālo ia ave e seina le mana alofa o le atua. O mea ia tātou teo mai ai, ai meise o langona mātanga e tangata pe ona vat o nisi e fuafua, tau pule pule, faise o sa fa'inga, e le o fōu lau fa'afonga malo uloa, malo usilafia, o pampensini, o tāwale, nisi foi. Ma o tala e nava e asa o sa fa'ia foi sa fale, pa ini nga o inga, ave sea mai e mea tō tino mai tono, o nei mea, tātou tālo iai. O mea fa'inga tāia e tātou te tui upu ma lea lofa o lea tua, a fionga pa'ia lea tua e fa'ato ila loina ai, le ti a polo mana au, o tau mafai e malepe ai, tono nisi a inga ma mea umalawa, fa'apie nāfo e un tātou tālo, ia iei le file mū ma lea lofa o lea tua, tu ina atu ia te ilatou. O le te apolo mana au, ele moe lea, fe alua i pea. Ai o oe mau i tātou loto tele, e mafai mea uma i lea li. E mafai mea uma i lea li. Mana tua, fatua tua, talitonu tātou fatua tua, ma talitonu e mafai mea uma i lea angale lei ma lea lofa o lea tua. Lo mātou tamae o le langi, nei taimi wa mātou langona le whaafitai, wāwa ea oa o mai, e ia te oele mana ma le mafai i mea umalawa. O mātou wate te tuia wa fionga pa ia, ina ia whaato ila loina le ti apolo mana au. O loo tau mafai au wala sua malie, whaato sina ai loto tangata e whaatino ina ai, o winga mātanga, e whaingo fia na lātou o sa whaia, pe whaalea ngai nā ai. O nisi o tangata ma whao o ai ni pōpua ngā, ma ni whainga tāta mā mātou tālo. Ia whaato ila loina, le ti apolo mana au. Ta mai te tālo fo i te tonu o mātou ainga. Ave e se ina o ni langona winga māta ngā. Ia mana tua, e o tangata mai mātou umalau finangalo lea tua. E whapena anau ese mai le te apolo mana whaaso songa. Ai e lātou tali tonu, mō atu i a te oe, ina e whapena anu sōsoani ave ese inai, o nei vai vainga le atua le tamā whaamule mōle lam. Ia e tālo whapitoa moe le ato otoa. Ngāse ngāse o le mā fau, o lo o iei umalawa le te leo nisi tamā, mātou te le fai fai, pe mātou te tusi tusi lima, e mātou te iloa savalinga ia o leolanga, e iei whainga tā, mea o loo fea ngai, e mātou tālo lea tua, i laufa mālo longa o laufa sōsoani, laufa mālo longa lea ina ia maua le mā fau le lei, ma ia te oe, whātoun tonu ina ia la uma lava lea tua whāmole mole, mātou tālo whāpitoa lea tua, Mwe le aini mea no nofo ai. Pio na mātou wa aia. Ue e fafo fale o loa inisi o taimi. Mātou talo le atua. Ia malutia ila atou i au awalofa. Tausi ia te ila atou le tau malu ulu le atua. Talo iei nofo anga o tape na ina le malo. E ka le sia e mafayo na mapu atu iai. Ai mātou talo monisi lava le nei taimi. Lātou te leo whao ngā ina nei awa noa tamā. Tālo, whia lawa le mea olo o tāti ai le tangata. Po o lungo le awala, po o fafo se fale o loa po o whela. Tamā, mātou tālo, ia e tausi ia te i lātou. Ia leo leo ina i lātou, ma ia maua i lātou le file mū mai lāo fio. Lāse mea mawhau na mātou fisoasoa ni ai le atua. O se tupe, o se mea mātou te foa i atu. Mai ia te i mātou lo walofa le atua. Ina ia mātou whātaunu wina o nei mea umalawa. A wā o lo fina ngalo lea. Ta mā mātou tālo le nei tūpō le li ie. Pio na mātou tau mawhai e tabitala tāla mawhai loa pe o nei mea uma. E te tau na mātou avatu ia te oe le atua. A wā o oe o le tāli o mea le lei umalawa. E te whaaloti tele mai te fisoasoani mai. E te mai a te i mātou le loto e le lei. E mawhai ona mātou i loa le mea te tau ona whaatino ina. in fa'ina mātou soso ni atu. Pē tau mawhai e fō ia ai lea fa'afi tāul. Ta mai, mātou tālo ili nei tūpō fa'amule mole. Ia e āngalelei ma e mafuta mai. Ma e soso ni mai ia te i mātou. Na ia mātou maua pē le loto le alofa e te tālo ai mois. Ia e āngalelei atu le atua soso ni atu. Ie umalawa o mana o mia le fisoswani. Ia awala loa lofa le atua. E te tāpena ina o mea e awala atuai. Le saonga le mū. Pio na mātou tau mawhaiai le neitu pō. Mātou te tatalo. Mō manatu le lei i tangata ia ave e seina mai ai. I mea pō i sā. Ma mea mātanga o le neio langa o loo iai. Talo ia wha maise la wafio i ai nga wha noa noa. Na o lau wahala au pa. Ia wha manatu mai pe i o mātou loto. Mātou te ola i le nei o langa. Ai eile taimi. E fo i atuai ma mālili wai le tamā. Wha maise. O nise o mālili o na o ngāse ngāse o le tino. O wha alawe lawe wha fuose. Tamā mātou talo i eile file mū. E wha maise ngā lau fio i ainga uma o uftia le au pōngsā. O ata penanga o tui sauni inga mafufuanga uma. Lea tua mātou te wha moe moe i ate oe. O oe manuia ai nei mea uma lea tua. A ia wha manatu pea. A mu ia le wha noa noa a wai wha mafanfanaina. A wā o oe lea lea tua. E te iai mo i mātou i taimi uuma lava. Ta mai wha aftai e lau wha malolonga malo wanga lelei. Lea tua i teimi uuma lava, ui umana umia le fsoswani. Lea tua, ia fsoswani atu la wafio. Ia ole talo lea ma le fafta i tele lava. Ile suafa manu malo o Yesu Kiriso le fao la alofa. Amene, ma amene. Faftai.
1: Sina elu yista tu pala.
0: Ia. Faftai ile alofa o lea tua. Tato tutuma. Tātou talitonu, e ese le alofa o le li. E faa soswani mai lava o ia yo tātou ainga. Fufuanga faa le ainga e tele matangufi o le atua. Tono tātou e kāle sia o tono tātou ainga. Ia ia polkalame ainga na faa tātia o faa iwina le manuia. Peifo iona o avatu, e tofu lava i tātou ma fufuanga le e kāle sia ma le e kāle sia. A o lea lii ua mawhaiai ua manuiai mea uma. O lea tātou te whaafitaiai ilo nā lofa ma lo nā ngalelei. O le nei taimi tātou tālo mō ngā luenga uma lava. Mana tua ese ese uma lava ngā luenga. Tātou tālo mōe o ngā lulue fiwa ilunga o valele. E ese le tā uo le tātou te tālo. E le fai ngofie e enisi o tei me tafiai fe malanga inga o na o te lo timunga o matangi fapenape o na o tau silafia e foi o valele tau te fafunga e o paha uu o na o tulanga lava o fioa inga ae o oe mau o le ala lea tatou te o maiai tatou te talo mo mea uuma lava e amai e lea tua e lo finangalo mo tatou loto. Tālo i saonga le mūwhi mālanga inga. I le whapito na New Zealand eiposa, mō le lalolangi ātoa. Lalolangi ātoa tātou tālo i whimālanga inga i lungo le ea. Pālele, vatu le poto ma le atamaya i lātou o lo uwhaia le ngā luenga o e umai ngā lulue ai. Ia e whapenafo i tātou tālo mō e whimālanga i lungo o va al-sami. Ia i le tō tau whaailo. E ese ese ngā luenga o vaa e whewa iai o tā whaonga. E wai e tūrisi mi tā whaoi tangata o meli titele. Ia o vaa e whela o vaa iai o loa. O vaa foi tau tila fiala foi. E whemala ngā i mai leitu i leitu. O mea umaia tātou tālo ia wā. O le nei taimi o le tātou tālo. O le mea moni. O lai e whemala ngā inga le taimi lava le nei. Tātou tālo moe o ngā lulue. I tā vale, lea te silafio tā vale la upasese. Tā vale o fale inga o lea ua, sui lea lungo leo langa. Silafia fa mai o uba spoa ta olo. Tātou tālo mo i lātou uma o ne ngā luenga uma lama. Tātou tālo mo e o lo fa penana fa tinoina no fuafi train sa penanta te talo talo mui ave passi o ala banga lue e no o va ti fo le tele o nga lue nga i fa le oloa e po e fe oa i ai lo li te tele fe ave i ati oloa mai le tu o le atinu i le tu o le te mana tu o le te mi lena so lo nga i ti munga i le mamao tune tasi le mea sa fape na ana faali mai e tangata o nuu ye tua ona ua le mafai ona o atu o loa ona ua motu sia awala ona solo mai e tumonga awa o taimi nei a mese o le po e feo a yele tele o ta avale fela ua i e tuai o loa i le e tu male o oele na ma ta avale ele fale mai tato talo ambulance ele tu e tau failo a e te lele ta uo le tato talo o le tali mua mua mo le vala au. O nai sila fia moe u fa unga inta ava le fale mai. E o otilo i tonu o loo ye ye e fatinoina. Le fiso so ani matonga fitinga. Aile i o le tangata i tonu le fale mai. Tātou talo mo ta vale tine mu vala au iai. O le tali le vala au mua mua. Tine mu tātou talo mo neifio ingo ta vale. E meise i lātou i a malipui puia lo lātou si la fia, lo lātou wola i feo a inga a wā ele fai ngō fia le ngā luenga i fui mō. Tātou tālo mō feo a inga malu o le malo. Pangā, le fai ngā tāo le ngā luenga. Tō tele fō i o tātou tangata anu u Samoa. O alo ma whānau ma le paia ma le malu o tātou o tunu ngā lulue ai. Ai le fa pito le tātou tālo nāo. Tangata anusa. Le ai tātou talo mō. Leo leo uma lava. Ma lātou uma o lo ngā lulue ne ngā lueng. A le nei taimi, o te avatu, o o whala watu na onisi o ngā lu. E le aise ngā luenga, e whata wā, pe una o avatu. E tā ua ngā luenga uma lava. Po a ngā luenga o e ngā lulue le awala le pō. Tātou te talo o e ngā lue tonu malai va'alele. O le etsi la fia le iyo utangata i tonu o le va'alele. Tele i tonu malai va'alele o ngā lue nga uma. E ngā lo ya unisi o ngā lue nga. Ala o te talo whaamule mole le au tau o kiriso. O te avatu ya te oele na. Puno wane whaamule mole o le o te iloa to tele la vale. Au tau o kiriso lo talo mai tonu maota malawa. Whaafitai. O te loa loto mamā, oli, matafua, lilo maiawa silulu mfale foa, penina, o te umalawa, to o tele o nisi, awou, iloa to o tele le au tau kiriso, pa ia male mamalu, o lofa pena o na te talo mai, tonu o maota malawa, fa pena o na tatou te talo mo ilatou. Mea umalawa o lofa atinoina e fe au mga luenga, fa mole mole au tau ke viso wo o fala wina ni se swafa ni se au te loa to tele la ma wai puno no mai lava o to uma ma lo fala lo tele ni si na vai nga o ni ngalo le tato te talo o ngalo nga uma lava o e o fewa e ta vale pe o fa pito le te mi o ta vale o fa pena o valele o e o ngalo lue ni vai nga e fa tino e ngalo nga e ufo i ngā luenga lo whātino i nei lungo le awala tele. Whāmule mōle lava tātou tālo mōe fo i o ngā lulue. Whāpēnāo na iei te tonu so se fale fai ngā luenga. Le ise ngā luenga e whātau waa. Tā ua ngā luenga uma. Tā alawana ngā luenga tātou avatu i lea tua. Tō taspa iai lea tua le tamā. Le alo ma lea ngā ngasā. Uena e a mai le poto ma le ata mai i lau whanau ma utangata. E mawhai e ona whaatino ina o vala a wina ese ese wa e tō fia ai lau whanau. Ta mai whaafitai tele lava. Ai wa mātou loa fōi. I eilu i tau, i ei fōi, whainga tā, ma mea e a whaina ai nisi o taimi. A o tau mawhai o utangata e whaatino ina o fe au mga luenga. A lea mātou tālo lea tua ina i eilo wa lofa malo wanga lelei. Pe mālā ngā inga umai lungo le ea, lau ele ele o sami loto po fia lava, tono o falifai ngā luenga. E tamai o ili langi. o ele fso so ansili e malutia mai ele fa autauta ele le fa tino inai o ngaluenga le le umalama so se ngaluenga wa le se ngaluenga fa tawa po lungo le awala po lungo le ea lungo le sami lo loto po tonu fa le fa ngaluenga le tua ma tu te talo le nei tupo ia e tu ina atu o le poto ma le ata mai ia te ila atu e fatino ina ai o fe au mga aluenga ma ua ila atu le

0: e muma le lofo le atua, tātou tāla mo ofisa wā onga, pio nou tau silafio, nei mea umalava e batu, mana tua e lau te tālo, tālo i ele poto ma le atamai, tūlanga umalava, fufuanga wale manuia, soifua o ino, tō wala ma tātou whānau, o ma tā ngā luenga ese ese tono le tātou watunu nei. Ta mama tau talo whapitua li nela wa taimi, mō fale ma i umalava, Mātou tālo ina i e anga leiatu i ali i matamai ta i fōmai. O i lātou uma o ngā lulua i tutonu, o nei ngā luenga le atua. Tālo i avatu le poto ma le atamai, wha aupenga ina i lātou uma lava. Ina i e le poto e whaatino ina i o wala awina. O oewa e tōwhia i lātou, o ai e avea ma fōmai o tau soifua o e tonu e whale su atoto. O le wha ata o mwaenga ese ese, le atua tofu le tangata malana, wa e avea i e tonu ngā luenga wa le wha malolo ina o mai. Ai oe o le atua o le fōmai o fōmai, e ona le mana, wha malolo ai e umo ngā se ngā se tonu so se fale mai. Ai meisa no fuanga tangata mātitua le atua, tonu maota malawa, ma ngā se ngā se o le tino le atua, Ape na fo ile loto ma fau fau le tua. Fa mole mole ta ma i o te elo wa lofa ma lo wanga le le. Ya ila to u ngā lulua i tonu o nei no fuanga ile nei tupo. Fa so so ni atu ya te ila to u ta ma. O le tae o ene tala ina o falea onga le tua talo fa pito ai. Mo na i fa ya onga universite kolisi. So se a onga lava le tua. A talo i yeilo wanga le le. Fa pena ona yele lo fola u fio e fo o ta wina e kolisi fa fa fe au wale tala inole tala le leia yesu ke viso le tua ma to talo yele wo lo fa malo wanga le lei so so ni atu ina ia maua ila to le file mu la u fio o le poto ma le ata mai fa au pena inai a wale ta pena ina mo le soifua au ona E tā lai lau tala lei, whaaftai tele lawa tamā. O te tālo lea tamā, e leise ngā luenga e whaatau wā. No fuanga tōnu tangata mā te tua lea tua, tālo i eilau wha mā lo longa. So i fua, o lau whānau o tangata mā te tua, whaaftai lea tua. Nā i o mātou tua āsina sina i tōnu maota malawa, ngāse ngāse o lo, whaata o tolie i tōnu. Nei no fuanga i elau wha malolong. Nisi fo ono no fuai o loo malolosi. A wawe ono no fuanga e mapo te o loo tau si ai ila tau. Anga le le yatu. Na yo matou matou matou fo e tonu yo matou ainga. Fa aftai te le tamai lo walofa. Fa atuma wina pe lo walofa ma lo wanga le le. Ita tonu o matou ainga ma na yo matou matou a matutua. Tonu o lea fale ma lea fale. Ia o le tālo lea ma le whaftai tele lava. Ia fo ia tu lava le vi inga ia te oe wā oe o lea tua. Ele fatua o ia lo walofa lea tua. Whaftai tele lava. Ia vi ia lava oe. Mana tua le nei taimi ta mā. Mātou te mana tua atue o tō msala. O uso o tua whafine i te tonu. Whale pui pui. Ta mā mātou te alo lofa ia te ilatou. Ai pei lava na mātou loe sili ai lo walofa. A le te tālo i tā ua. Ia o ngā nei taimi o tōn salai i lātou. Tōnu maota. I tōnu o no fuanga pe o na iai. E lo fangia fo i e o ngā lulua i te tōnu o le nei. O nei no fuanga i maua i lātou le alofa. Ma le i loa e fsoson iai mo i lātou. Ui o tōn salai. E fafo wina o lātou loto. O tāma. O ta mā, o tina, o alo ma whānau o i lava o tonu nei no whang. Whānau fō wina i le alofa o la o fio. Tae au fō mo i lātou fō i mai. Tō ea tina e le soifua manuia. Wa alo fina ngalo le te alofa tangata uma. Ai paulea i ao ngā wha salanga. E a oa o inai ma salamoa i wha tamala. Fuli tuai e fō i mai i a te oe ma ainga o lo wha taliat. Whaftai tele lava tamai mana tua i lātou tālu. E lofangia i lātou i lofi le mūma lo walofa. Tālia mali whaftai le suafo Yesu. amene ma amene. Nei taimi o te wala watu ma lo wha lor tele lava. O maia, tātou talo mo tātou e kālesia ke wisena uma lava. Whaftai tele lau fai ngā lue ngā le atua. Tai tele lava i ngā lue ngā lei uma e fo ile vi inga i le atua. Ai o te wala au ma le wha alo alo li. Tātou maftang te talo, mana tua. O loo tau tua fo i o wala awina. Le au fai ngā lue ngā o au au ngā le atua. Puno wane wha mole mole, a talo wha aftai i le atua. Tono lo e kāle e sia ke usiano o lo e tāpo i ai. Talo mo le faife au ma lo na faletua. Talo mo le sunga le sea ma le faletua tausi ma tā ngā luenga. Sunga le autoi ina ma lo lo ma no ma lo a fionga i pātele. Ta mai ta isa mo niko e umo wala uina i le atua. Tātou te talo e manuia ngā luenga i e kāle e sia ke usiano umo. O te langona la vai au fia fia ma le whaftai, whaftai tele lava. Lofa ina ianga le leile atua peona ufa ia te tono tātou e kāle sia. Awala mai eile lofa o le atua e iai e le faletua. Ua atua neile e masina o mātou tāpua i malanga mai Samoa. Manisi o lona ainga. Ia o mei tātou te sila fiai ma uloa. O te tono o le fata o le tonu o malu malu o le atu o le fatafaitau langa a le ali. E o mai fatasi aila na whanau. E pofea lava le atunu e fio mai ai ma su mai. E te tala le whaita to o le malu malu o le atu o iso ostangat. Tātou te fia fia i fia loa i ai. Manisi o wō mai masan. O le maota po le fale o le atua. E tāpua i ai le whanau. A talo malau e kāle sia. O le alofa o le atua le fatua o ia. Po le e kāle sia, e fia se lau tangata iai. Po le e kāle sia na le to se fulu tangata iai. O le mea moni e fio ai lava le atua. Pio na fai maila na fio ngapa ia. Peto o lua, peto o tolu. E a fio ai le ali. Tātou tala mo le alo le tala le lei pio na o abatu. Tātou fatafai tala ngai fafitai tala mo lau. Ngā lue ngā le atua te talo mō lau faife au po le au au ngā le atua. Maia, tātou whaftai le alofa o le atua i ana ngā lue ngā le lei umolo faia, le hao ngā sasā, le au talabou, le mafta ngā tina, le mafta ngā tamā, mea umalawa ave i le atua. Te bat whaptua fo le neitai mi au iei i tono e kālesia, tāla whaptua mo se tamā le e kālesia le tama ya lilo mayava silulu mal faletu ya fale fua tal faptu ya fa fo lo pel la soy fua le tua ma ye ye pel file mu mo la u mal fa na fa mole mole la batatu talo tatu e kalesia le utawu kiriso fa mole mole tatu u malama o tele utawu lo puno mai Pion ta oni se sua fo ila to umala mana tuol ta to tama ya la uli tatalo fa mole mole mana tuane la uli ile nei po atono le mafai le mo mo mai so na ba no ta to tala mole nei fo au au na ma ila to umala va ta to tala e mo pele on sai ta mo fai me pele ta to telefoni ta to te ma futai pe va to to finangalo mo ta to na lu mo le tua ae o le a tātou te talo. Lo mātou tamai o le langi. Ia fo ia tulawa le vi inga ma le whaaftai ia te oe. Ni ia wano tāua e te mai mo i mātou mātou te o mai ai. E tu ufatase o mātou loto i le nganga fia fia ma le whaaftai. E mo moli e tua i le nei tu pō le atua e si la fia. Tonu o le ngā luenga pa ia la wafio. Tofu le e kāle sia o lea fatafai tau langa o lea tau vine. Pio na mātou langona aile fia fia na amata ina aile mātou maftang te talo. Ono o mātou tāpua inga ile mala malama o tona i ati tono fatafai tau langa e fia. Ia fo i atu le vi inga i ati oe. Ai mātou te iloa matali tonu. Wa e vala awina fo i au au ona. Momoli atu le faftai. Talo faftai. O le sunga le whaafia ngainga ma le faletua wa esi le fia. O lo ngā lulua ele nei lawa i tūpō, whaatasi maa, le ala leonei e talo faftai mo le au onanga mo ia ma le faletua tono le house of prayer te mai faftai tele lava o talo i fapena pea ona tuliloa ina pea o matango fie malo wanga le lei malo file mula o au auna faa o penga ina ai a walava e tala ina o lau tala le lei malo fina ngalo Yesu Kristo e lau faamanianga mo ila ua male no foalo male e kalesia atoa ile house of prayer le atua faftai te le lava e maise le au au nanga pio na yeile nei tupo le alaleo ta maati talo faptoa mo au au na uma lava oe wa e vala awina oe wa yeile ufa au unga wa e tofie ina awa matou tatonu le atua o oe o lo fina ngalo lea wa e filifilia o tai tai o au auna e tonu o lea fatafai taulanga ma lea fatafai taulanga faafitai tama i lo walofa ma lo wanga lele faafitai i lo fi le mu o le pota ma lea tamai mai la wafi o lo fa au pe ngai nai lau fa nau le au fai ngā luenga o le launga ina o le upu fola fola o le tuina i o lato loto le atua o lo manu ma lo ma lo walofa e au wala i upu e tautalai ina ia maua e faa o la tanga e lau faa nau ma le au keusiano ma e la tautele i loa la wafio ia taita i mai te tonu peo na e fina ngalo ai le leo leo maa moe alofa pe tasi lava le maa moe o lo i fafoate o lotoa e saa ili pea ina ia amai ina ia maua le ola e faa babau faa fitaita maa la maa tau talu talu faa pitoa la maa fitang tutalo le neila vai tupou mua au au au nei so se fatafai tau langa keusiano ya ile fa au unga la o fio o fea le tovine o fea le e kalesia o fea le mafutanga o lo au au na ai le atua o oe o le atua Yesu Kristo o oe o le ao le e kalesia ia manuia au au nanga i fatafai tau langa uma pe ona e fina ngaloai ya ile fa au unga malo wanga le lei i fata fai tau langa u malava le atua e meise o lato tai tai ia fai ele ngā luenga o lo fina ngalo le atua ia te oele vi inga a ele o le tangata ia o te talo lea e ia ima se ima fata mala o lau o fai ngā luenga ma tau te tu le vālea le atua o le atua alofa pa amole mole i fata mā ngalo ia te ila atou ma i matou u malava o a matou fata mala wa matou se se i lau ngā luenga le atua sau sauina ma wha maanga loina i matou lo toto taua i a matou au au nai i le nganga ma le wha maoni le atua wha maanga lo i matou wha mole mole la ta maa i a manuia ngā luenga wha tatitia so se fata fai tau langa ma aftanga pio na taua e maise le o oina le whanau le a o ngā sasa le atuai wa tāpena fo inisio e kālesia a wale loto o tamaiti ina ia mātango fie ma le leimea umalam ne i vāenga uma e tāua i lo fina ngalo maafatanga wha ale au tala vou le maafatanga atina maafatanga tamā maafatanga tatalo ngā luenga au au nanga fau fau tua wale manuia o āenga uma o mea le lei uma a wā o lo fina ngalo o le itu wha ale nganga o le tino loto ma le mā fau fau e iei umai lau ngā luenga ma lau tala le lei whaftai ia manuia le ngā luenga lau fiu tamai tala whaptua ni te mo le tamai a lilu mai ava ma le tina a ia fale foa ia ilo walo fai lunga ia te ila ua le atua a e meise ulo la ua aing ia o te talo le atama whaftai te le lava whaatasi ma talo lilo yo mata uloto le atua o le li ianga le lei o oe te iai mea umalava mātou te whaia. E manui ai, o ni te talo whaifua pe ale iai lo fina ngalo alofa. Ai mātou te whātua tua matali tonu, manu lilo lo nganga pa ia lo taita. Ina aile nei mātang te talo. Ia vi ia lava oe tamā. Whaftai, whaftai, una o Yesu. Amene, ma amen. Ia, alumaia, pilava no tausi. Alau sunga fa fia ngai ngani iai lava se me te fina ngalo ai ala.
1: Nā al faftai tu lava tu na mo ta tu tar sanga faftai football bantua early House of Prayer vi ile li.
0: Lei faftai io la ta tu. Alo tu lo mo ta tu tar sanga e fa unai pe lava no tu silfia. Tai mi umo fa pene vai sa. Ele mfa na fa ngaloina lo finangalo mo lo fo lotso. E su e lava o tātou whaamalama ma le whaatuatua ma le talitonu. Tātou te o atuai ilumo lo tātou tamai le langi. E whaailoa atu ma whaafetai ona o le alofa o le atua. Ilo tātou atunu upele o Samoa. E tātou te whaafetai ai. E te whaafonga ma o whaalongo o alawa me o tutupu. Ai lo mawalunga pea le alofa o le atua. O le mea moni lea. Ma walunga lava le alofa o le atua. Ilo tātou watinu upele o Samo o lea. Awane ingalo. To isu e lava o tātou faa malama matatalo. Matalitonu ma faa atuatua o lo uyei le alofa o le atua. Ile o yate i tātou a o le atua e ona le mana ma le malosi o malama. Tātou te o atu yate ia ile nganga. Ma le faa atuatua. Ma le faa fitai. Ona o lona alofa ma lona angalelei ilo tātou watunu sa moa e pele ilo fina ngalo mo tātou loto tātou talo fo ili nei tupo pilawa na e silafia mo taitai ole malo taitai e kalesi o nu umaralfanga ia atonu e fou lava le vayaso pe ona o avatu e tele suinga ile vayasa ma le vayasa tātou tālo la moie tūlanga uma, bai o sā uma. Ai peo na ofa yata, e matua moni la vai leo salani, e ese me tupu i vai o sā ta itasu. Le ala fo ile te tauai peo na tātou te tālo ele au noa, fina finau le te tālo, wa ele te tūsana nafi ma le aso nei, e ese ese me uma tupu, e tātou tālo mo le taita ingal fa amanu yanga le atua, ele nei fo i vai sa o le alu mo le tātou o tunu pele o Samo. Ai meisa o le tātou whaafitai o na olo nanga le lei, na fo i vai asa o tuana i atu. Ma le tau singa i tono o le tātou o tunu, ia meisa fo i ki o tātou o tunu nei o niu sila pe o ne e sila fia, tele suinga o e sila fia fo i walo atu nei le fai ngā pālota i anovema. Ia tātou te talo, le mana alofa o le atua mailo na file mu. Mai le mafau fautonu ya te oe ma i tātou uma. Eilo ai le me tau na fai. A oe mau. We stay focused on God. Tātou tau la i ale tātou vava ai i le ali. Tātou vava ai lava i le ali. O ia lava. E manu ia ai mea uma. O ia e fsoswani mai. O ia ta iala. E fsoswani mea uma lava. Ai o oe mau lo tātou vala uina. Faftai ei le atua. Ma wale malosi. I vai o sata itasi. E te ulfale mai ai ma usau. E faatino lava le tato maftang titalo. Da uani tato faavai vai tato loto tele. Ue o lo faafonga mai ma le au tau kiriso. O le mafau nisao mai la wala au. Titalo mai. Su e lo faamalama tato watu iluma o le atua. Mo le tato watu nukpele o Samoa. Mae'r tat o wytwn o'n ei o'n i'w sil. E fi ia lafa oe o le atua na nafi ma le soe o le ffafa fawr. O oe o le tolu tas pa ia le tama le alo ma le angang sa. O oe fo i le ffa mua mua i o mātou loto. Le mātou talitonu ma le mātou fatua tuanga. O oe wa alayo na manuia le atun o pele o i mātou o Samoa. Ile lava upu, ile lava setala. Ai te sila sila i o mātou loto. A o mātou pūna no watu ili nei tūpō. E avea ailo uleo e fai masui ili maafitang te talo. E mātou te o tua ili anganga fa alo alo ma le faafitai tele lava. E fa leo ina atu li langona fia fia fai ae i o mātou loto. Ona o mātango fie o lo uva aia pēa i mātou lea vai e sā ma lea vai e sā. I lo wanga le lei i lea tunu pele o Samoa. Faftai te le lava lea tua tolu taspa ia. O ai ea wa e manatu mai ai. Ai ona o oe o lea tua anga le lei. o le atua e te alofa pea lava pea moni ai o le alefa ma le omeka o le amatanga ma le ngata anga o mea umalava paula valea o le mea mafaya na mata ufaya o le mata ufa pe atu la upule lea fafeta i te le lava le atua tultaspa ia ilo wa lofa ma lo wanga lelei malo tau singa ilo mata watinu upele o Samoa I tu umalava ele manuia tonu e kalesia tonu le fainga malo tonu nu umala le fanga ma ile nava e sase I umai ile nei tupo o oe na e tau sia ila tau momoli te le atu e faafitai I ate oe le atua le tama matu tufo le vale le tama matu tu atu ma le anganga maulalo ma le masiasi o uluma Mātou te whātu ese atu le atua. Whāmule mole o āni wha le tonu. O āni wha atamala. O āmea ua whaia e lau whānau lo o tunu. Mai lava I maua te tele se I o se o pito I titi. O ni mea o se se ma wha atamalai. O ale mea moni o le lalolangi o angasala. E ta mā mātou te o atua I whāmule mole lava. Wha māngaloina ma ia sau sauina I lo utoto tāua. O oe o le tamalo fai te tuu ava noa. Baule I salamo ma le fa'a maoni ma fo'i atu I ate oe. Ae ta mama te uteo atuai ma le fa'a maulalo. Pa'a mole mole I fa'a maanga loina. O anga sala ma se ma fa'a tamala. O lo mata ua tunu atoa. Pa'a mole mole lava tama. Talo o mata o mana onga e tu ina atu I ate oe leli ie. Pa'a mole mole oe o leli I o manuia. Pilava I lima whana whaangaloina le atua ia te I mātou I vai a sāta I tas. Tūna atua I pele alu a lautala le lei whaafetai. Whaafetai le atua o loo whaapena. Whaamua mua pētono le mātou o tunu. Tāpua inga kewisiano. Ue ulfale atu ma tāpua I o whaatinonga I tono o le anu uma le anu. Whaafetai le atua I whaatu mawina pea. Sava vali o le atunu o Samoa e whaavae I le atua Samoa. Pata waina o tāpua inga kewisiano e au au nai I a te oe. Whaafetai tele lava tamā I lo walofa ma lo wanga le lei. Whaatai e maua ta e tae o le tala le lei le loto te tele. I whaapena ai pe on sava vali I luma. Whaatinoina le ngā luenga pa ia pe o vala awina pe ona mātou talo ai foi. Mole au fai ngā lue ngā le atua au auna. Tono fata fai taulanga umai sa mua ma nu umai lalafanga. Ia manuia I loa lofa ma loa file mu. Ia halu pea lau tala le lei le atua faaftai. Faaftai tele lava tamā. Ia manuia fata fai taulanga e fia. Faatele ina pea le alu o loa fina ngalo. Ma ia mate tau maava. Ou tangata I ate oe. Tamae talo whapito mo nuu ma lala whanga le pule ngā li I ma fai pule. Le atua le fale tua ma tausi. Ia maua le nofo le lei ma le fi le mu. Ia ati na e nuu ma lala whanga le fina ngalo. Alofa o la wafio e manui ai. Kaafetai te le lava. Tamae ta talo whapie nafo ina mata ua vatu. Pa manuia le fai ngā mā lo o Samoa. O fai pule uma I te tonu le fai ngā mā lo. O lātou faletua ma tausi o lātou ainga ma whānau. Ia whapena ana tuli loa ina e loa lofa ma loa wanga lele. Ia manuia o lātou ainga. I le alofa, faifua ma le alofa. Tū noa o oe le atua I le aso ma le aso whaafitai. E mātou talo whapitua lava le nei tūpō. Mole, sunga le fionga le li pāle mia le atua. Whamule mole, ia whamanuia, ia te ia, ma le faletua, ia mau fwoi se fina ngalo, I lau au auna, mole ta ita iina o le atunu, ia whaavae mea uma I lau fina ngalo alofa le atua, whamanuia I whaipule uma lava o Samoa, lato ngā lulue a I tautua le atunu u le atua, ia whamua mua oi mea uma, ia whaia ma le whamaoni, whaia ma le mātala, Faya male talitonu o mele lei uma e manuia ai tangatanu uma Samoa. Ile alofa male anga le mate utal fapto ai. Mwole ta ita inga ale fionga leli ipale mia. Ma fai pule uma lava ita tonu le pale mene a Samoa. Fa afetai mo latou au au nanga. Ahe matou te te talo pea. Batu ya te ilatou sa fina ngalo moni o la wafio. Feta lai oe yo latou loto. Ia faya mea uma le loto maulalo ma le fatu atua. A ia faya ya o ngā mō mātou tangatānu u le lautele o Samoa. E vi ia ai oe. Pela wana mātou vatu le mātou te talo i vai e saum. Talo pea. Ia whape nā o na muli muli. Fai pule uma Samoa. Ia utu la ngā au Yesu ke viso. A wā oe le fai pule o fai pule manu iai mea uma. Aia manuia le pale mene a Samoa, na mātou te talo la bale atu ina atu male, whaafetai tele, ai mātou te olenga male whaamaulalo le atua, ia feta lai oe e manuia ai, e fai ngā mālo a Samoa i onei tu umu. Tamai e manuia o mātou ainga uma, o mātou mātua, o uso o tuangane o lātou whanau, ia vai lūtu tusai oe lo mātou manuia, le lofa maleanga lei fa manuia mitanga aluenga umale malo awala awala ile manuia samo ofisa fato anga fe malanga inga ofisa fango o we nga lului ofisa awa ile manuia wa o onga soifu malo loina so sei tu lava o letino ia manuia ai samo le tamai o esi la fia o umo taitai nei vaenga umapuna mato uva o oe manuiai. Pa mangalo le mātou o tunu, e se mangasala le atua, e mātou te atu matutu le vālea. Pa mule mole i e hanga le leima i e sausawina i loutou te tāua. Pa mule mole lava tamā. Pa mangalo le mātou o tunu, mai lava i tā i tā i se iu i se upito i titi. Manatua whapitua foile, tamā le atunu le au le mālo, male masiofo pavtai lo la usoifu au au na mo oeta ma e mato te avate fo imusi ti atu la ua le titalo ya ilo file mu malo wanga le le iwa la uina it tonu tofi pe na fianga ye tonu ole malo e mesole e kalesia ale bala uina o lo au au na pavtai te le tama ya ilo file mu tamai fa penana e anga lele tanga tanu samo salau le lalangi atua. O anga luenga fa missionare, a luenga fa le malo le atua, ya e anga lele mo ila atou. Ta alfo ipio na yele kone sula ini usila nei, o le hai komisina manga luenga uma. To telefo itofi fa pe olo salau le lalangi o samo. Matou te manatua le matou te talo. Wa lo tau a vina i le ingoa sa mo la mātou talo. La tau faya ma le faa maoni. Faya ma le alofa. Ia faa mua mua o i mea uma. Mātou te faa fitai ma tu le balea mo lo la tau soifua au auna. Faa manuia i a te i la tau o tu ua sa moa e malanga ese mai. Malanga atu i atunu e mamau mani sila nei. A wale tau tuaina o le atunu o sa moa. Ia yeilo fi le mu. Ia tamai a fio mai. Wee sila fia na mātou o tunu ne o New Zealand. Tā pena mo le fai ngā pālo ta ia ilo walofa. Fio ngā lele i pāle mia ma fai pule uma le mālo. O oe lava le tāli o mea lele i umalava. Mātou te wha moe moe ilo umana fiso soani e manu ia ai fuafuanga. A le fai ngā mālo ia e maise le atunu. E ta pena e oe le atua. Mātou te whaalongolongo ilo feta lai mai, sorson iai, e mātou te talo, ia mōa le whaalofani ma le nofo le lei, mātou te lei loa alo fina ngalo ia whaia lea, whae manuia i tofinga umala vai tonu lei atu ngā luenga whaale mālo, ngā luenga peona e tofi ai, so se ngā luenga, o fisa o whaamasinonga, o fisa o loia, o fisa o whale mai, so se ngā luenga, o fisa o aonga, e leise ngā luenga e whātau waa le atua. O oena e titofi i nei tangata e ngā lulue nei ngā luenga. So se ngā luenga fe mala ngā inga. O le vā e atunu oe mamau le atua whaafetai. Ia e vele poto ma le atamai ia i lātou oe o ngā lulue nei ngā luenga. Whaafuei nai le alofa ma le manuia o la wafio. faftai mone inga luenga umalama. Ta alo lea tua Emmanuel la mātou fai ngā mālo ni usila nei. O la mātou o tunu o mātou no nofoai. Faftai ili nei a tunu mātou te file mu ulo walofa. Wa yele sa ulitonga e atina ei e kalesia ke usiano. Mātou tāpo iai. Wa yele sa ulitonga o mea mātou te nofoai. O lea lofa leo la wafio. Wa oina o alo mafanau o mātou ainga. O lou manuia, mātou te fafa ai isi atunu e fafo. Ana mātou loa leo lo walofa ya e mātou tono ni usilne. Lea tuai, fafitai tele lava. Fafitai i lo walofa lea tua. Mātou talitonu. A mātou wa ayatu nisi wa leai ni vai. Feinu ai, oni mea nanofo ai, oni mea ai. E tauna mātou whapeane, whaafitai lea tua, o lou walofa, o lou walofa, ua siri lava lea. Whaafitai ta maale, whaamanatu ma i o mātou loto, o lea langona ina i o mātou iloa, le tele o lou walofa, a walai, mātou ainga ma le nuunei o mātou nofoai, piona mātou avatu, wātina e o mātou ainga, wātina e e kālesia o mātou tāpua iai, Ma fia fia ai leo langa nei. Whaafitai tele lava ta maa mole nei a tunu o mātou nofo. Ta pena alfai ngā pālota i loo walofa. Peo na mātou a vatu lea tu. E leo i ate i mātou se poto. Po se ilo na o oe lea tua. A te fsoani i tatono alfai ngā mālo atua. Ma e o la atula i mai. Mole filfiliina. Ia whapena na ia i loo walofa. O la mātou ngā luenga lea. O le te talo mōnei mea umalawa tamā. O le whaasino ala. O le ala o le māla malama mātou te muli muli ai. O le ala o le upu mōni maleola. O le mea mōni lea tamā. Whapena fōna mātou amaya ili tū wha le tino. O e lava le ala e taitai ai. O lau upu mōni fōi. E te amaya ia te imai fōi leola. Ma o le whautauta ele lei. Yo mātou manatu ma mea tau na mātou whai. Whaafitai ta mā. Mātou tālo, whaafitai tēle lava i loa lofa. Ia le li ie, mātou te manatua le nei taimu. Ta e au foi, foi atu nai whanau i whale a onga. Ai mātou te manatua pe lava na mātou le mātou tālo le taimu o whanau. Le atua whaamanuia i nai pule a onga ma whai a onga. Ai o i mātou lava o mātua tono o mātou ainga. Ya oa o le whanau ya mātitau le atua le amatanga le o le poto. Pei fo na mātou whaita wina i la wafionga pa ia. Na amatai nai le mātou maftanga talo. O le upu le o lo whai umayai ina ia mātitau i le atua. Ta mai whaftai le whamanatu le asa o le asa. Ai ya vea pia mātou o mātua le amatai na fo i ya o onga le whanau. Ia whamanatu pia ia mātitau. Ya te oe, mawai le poti. Po le ale matua le tamaititi. Po o fea lava i ei lo walofa. Ta mai manatua e mai lava le nei taimu. Ia i alo ma whanau ala mātou wa tunu. O lo o mai mai sa mo o lo no wha o ngai te tono ni Sydney University. Po o a inga fo. Ta mai manatua atu nai whanau nei la mātou te talo. O ese mai a inga mai mātua o no wha o ngai. Ia malutia lo lato wola i au awalofa le atua. Faa mole mole lava. Manatua fo ye o mai ngā luenga faa vai taimi. Le atua e manatua atu le mātou talo le nei lava taimi. Leo leo tausi ate i lato. Mawe lato le mātala. Le faa utau tae le lei o sui le tau. O tūlanga uma o fewa inga. Wai mātou te pui pui pe ona mātou wa eo ni faa lava lava i taimi o tua nai. Mātou tālo ia malutia ia ele poto ma lea tamai ia te ilātou. Ao ngā lulue ngā lue ngā whaavai teimi. Ia tamai, mātou tālo whaaptei tele lava mole nei ia la leo. Whaamanuia fo ili tamā ili sunga ia lui ma ane poni whaasio ma le Radio Samoa. Whaaptei mō ngā lue ngā lelei u ma lava. Tāla ina ai fo ilau tāla lelei ma le tautua mō Samoa. Whaaptei mō le life, Le tio po le TV fo i tamā. Whaafitai mo le Radio Rima le atua. Whaafitai mo ala leo ke wisiano. O televise ke wisiano. Shine TV le tour, Life FM o lo fa along way. Ma wa o mai fo ya te imato lo finanga lo lofa. Ni va enga cha wo uma lo mato wo langa. O lo o wala mai lo fa manu yanga. I lo fe au ma lo tala lele. Wa ye te mi mato te fewa i ai. Ai a mai a wala ne ya la leo. Ma ne televise upo lo finanga lo lofa. E fa manu e ina ai la mato fa longo. Ma le whaafonga o mātou tangata. Whapena an fsosoni mai, te whaamanatu mai a te i mātou le as, o mle as, loa lofa mo i mātou te le tu la foena. Mātou te whaftai e mo ne ia la leo ke usiano mo televise ke usiano. Whaftai ta mā mo le ne ia la leo. Whaamanuia le, ye uma ngā lulu e tonu lima tolu tasi pi ai, meise o le tu pāsa a moa. Whaftai te le lava i le lātou tau tua, au au na ia te oe, lea vai e sā, ma lea vai e sā, e tuliloa ina i lātou umai lo file mu, e ngata i tono le ala leo o ngā luenga, pe o na fianga iai, e tamai o fai unga o au au nanga ale au au nanei, e se taimu muliane fai unai o la lātou maafutanga foi, pe o na tā ua le taimi o tonai, pe tu fai inga i lo fina ngalupa ia le atua, faaftai tele lau, Paftai tamai lo fa unga le mato maftang tatalo. Paftai tele lava mol tamai ya malai fono. Ya mese fo le tina ya atoni na oe na mafaina vala au mai le neipo. Ola talo le atu of sosani atu moe vala au mai. Mo pele on sae ma le fa pale pale. Ne mpai pe on sa un fai vala au mai. Ai faftai tamai mo le au tawa kiriso. Paftai moe o tatalo mai tatono maota malawa. O lau te talo le atua e whafua loa pēr lo lātou se i fuamale ola. E au au nai mō o e au wala i le nei maafutanga te talo ma le nei a la leo. E au au nai mō o e le atua. Whaftai te le lau. Fu i atu le vi inga i ate o e tamā. Lau te talo wha mā ngalo i ate au nei le tina. E ni mea o so ona tāngi sā ai. E le tū samalau fina ngalo. Tamai o lau te talo, ma le mātou te talo. Kāmu le mole i wha maina i lau tō te tau. Ia whai a lau whina ngalo i mea umalawa. Ai le o mātou loto. Lau suafa Yesu. Amene ma amene. Ma le ta ele o lau loto e mole te re tuai lau whaftai te le lava i a te utou umalawa. Lau talo mai tonu mōta malawa. Le au tau a kiriso whaftai te le lava. Whaftai fo i lau sunga le whaftia ngainga. Mo le whafuina o le tātou maftang talo le nei pō. Whamanuia fo i le atua i tō engo. Tiute le nei pō o talo. Sae mo le fina ngalo o le atua. Ia, tātou tue whelo e fo i le vai aso o mō mua. A vea pēr le atua i tai tai. Lou tū soifua mo le tātou wola e manuia i mea oma. E soifua ia ma ia manuia.